bine. Gata de la Jota, Pandre, am dat pe chartul, am venit să rășc ca voi să vedem la tarot, dar v-am dat de frică, am venit să ne avem din afară, școlia. Mesar Khuda tawane de kim Ramishan gilde ve leve şekerin yana ve Ahmedi ve Tarzi de hakimi. Şemle de Arabi halukat de gerden hep hep geber buhara le kerem kim geli hava logun o çıkavarın. Mesir ve tarz tutun var ve rakot yap şemle hiyal khama kin rıca vaydel. Vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel. Ahle راس می ربینا بای کور بای شر کور بای در چه رسمت یک مینا از شما جمع یان گازی راجم مدیه قبل درا و چپل دره فور کش ناب قندیل گردن زره